0: живой бармен. Кайор дурниши, кыжу кацман.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.